0: فانی من دوتن داو فانی من دوتن داو لشون اهل نمیاد درس که ول در حیش کرد را
1: سلام